0: og Henning.
1: Nei, men for satan. Nei, det var kanskje litt hardt å starte med for satan.
2: Nei, men for satan.
1: Ja, men det er jo fredag.
2: Det er fredag, altså.
1: Jeg tenker da gjelder det å starte med litt... Ja, kanskje ikke satan var riktig, kanskje det finnes andre. Hva skal man begynne fredag med?
2: Trykk litt sånn fytt i filleren. Fy fasan.
3: Fy fasan synes jeg fin.
1: Jeg liker fy fela. Det et eller annet bare
2: fela, ja. Ja.
3: Fy fela. Litt askeladden der.
2: Ja, for jeg skulle si at det litt for tamme. Jeg synes ja. Fy fasan har kraften til fy faen.
1: Men jeg samler jo på alt jeg møter på veien.
2: Det gjør det.
1: Og har ofte folk som roper farvel og lykke til etter meg når jeg drar. Så da tenker jeg at kanskje jeg litt askeladd da. Trenger en fela.
2: Du, det jo litt sånn Askeladden-tendenser, fordi nå blir det helg, første helga i arbeidsuka mi i hvert fall. Ser frem til det. Jeg skal på guttetur med Jonas.
3: Ja, ja det skal dere. Dere skal på guttetur.
2: Jeg har en helg i København.
3: Jeg har dere noen planer, for jeg skal jo ikke være med over helga. Jeg skal bare være med ett døgn.
1: Dette synes jeg rart, fordi vi har ikke lagt noen planer annet enn at Henning har lagt rare begrensninger på meg, så plutselig ut av det blåser og sier han sånn, du får ikke lov til å ta med noen hjem på rommet.
3: Oi, har du planer om
1: det? Nei, jeg har ikke planlagt.
2: Jeg bare sa det helt klart sånn at det ikke skulle bli noe vi begynner å krangle om klokka tre på natta.
3: Ja, men Henning, hadde Jonas vært sånn, du, jeg møtte en skikkelig kjekk fyr.
2: Kan jeg dogge
3: på senga di? Jeg gidder å offre deg, liksom.
2: Jeg kunne sikkert ha ordnet med, jeg tror jeg hadde sagt til Jonas, hvis du tar halvparten av et annet hotellrom, så skal jeg så sjekker jeg inn det. Nei, vet du hva? Da kunne jeg heller sagt, jeg kan være med på Splace. Halvparten av et hotellrom, så kan du dra dit.
1: Ja, sånn, ja.
2: Han fyrt, så slapp det.
1: Ja, mye sånn organisering for din del.
2: Ja, skjønner du.
1: Det andre Henning har sagt er det dobbeltsenger eller to enkeltsenger? Begge deler er greit for meg.
3: Oi!
2: Men
3: det synes jeg bør være greit, altså.
2: Ja, jeg ikke fob.
3: Men pleier ikke dere, for eksempel, hvis dere drar på tur med en kompis, da, og dele dobbeltseng?
1: Jeg pleier å dele sovepose,
2: ja. Noen ganger deler man, men det er noen gutter som redder enn andre. Men, jeg ser frem til en helg i gode venners lag.
1: Jeg er jo dessverre, Henning, en snorker. Men jeg skal vurdere å kjøpe sånne der plaster for å åpne nesa.
2: Ja, det er deilig.
1: Ta med en sånn CPAP-maskin til begge to, kan vi ta på deling. I am your colleague.
3: Den lager ikke noe lyd.
1: Gjør det ikke? Ok, da får du ha CPAP.
3: Jeg har ikke CPAP, men folk i min husholdning har CPAP.
1: Ikke sant, Det er mye man kan glede seg til. Jeg gleder meg til å spune med Henning. Hva gleder du deg til, Arjen?
3: Jeg gleder meg til å hvertfall spise middag med dere i kveld.
1: Ja, fader. Ja. Skal være med litt rann. Hyggelig det. Du som hører på, hva er det du ser frem til med helgen som ligger foran oss? Del med oss i appen NRK Radio.

0: Arif, Alene på P3. Det er jo en låt jeg ikke så veldig god på å allsynge med på, men jeg kan Lene-delen.
1: Ja, det er lett å lene seg på.
0: Ja!
1: Og det er jo meningen med Dagens Allsang. Ja, for hva egentlig det?
2: Jo, vi mener på at dagen blir betydelig bedre hvis du sører på bunden med litt allsang. Vanskelig å gjøre hvis man sitter alene på kjøkkenet eller i bilen. Men vi kan riggklare en liten allsang til det. Dette den ene muligheten du har til å ønske deg musikk i Petremorgen, så utnytt det noe av den.
0: Og nettopp derfor, siden dette den ene sjansen, så vi litt strenge. Det vil si vi har allerede gått på en smell denne uka, og klart å gå på et lite regelbrudd. Nei, vi kan ikke det.
1: Nei, for vi har noen regler, ja. Og det at låten den må være yngre enn 25 år. Det må være...
2: Det må være kommet ut etter at tvillingtårnene falt.
0: Ja.
2: Det er jo sant.
0: Ja, ja. Snart hvertfall.
2: Ja, snart.
1: Og så må det være en gladsang selvfølgelig, og så må det være allsang da, en sang som lett å slenge seg på med.
2: Ja, og, ja men det er, ofte er det at folk skal brife med musikksmak. Ja. Dette er ikke da punktet. Her skal du
0: Hvorfor er det sånn egentlig?
2: Jeg vet ikke, folk prøver, å herregud, jeg har hørt den her på en jallabar i København. Gjennom, reis til helvete og få på noen helbillis da. Ja. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
2: Det er liksom, vi trenger noe som alle kunne sønkt med på campingplassen.
0: Send den til oss i appen NRK Radio.

0: Google Jules, Iris på NRK P3, og jeg må gjøre en ting nå, som jeg allerede har gjort en gang tidligere denne uka, nemlig å diskutere gjesten vi nettopp har hatt, rett etter at jeg har dratt. Husker du at vi her om dagen hadde besøk av Knut Jørgen Rød-Ødegård?
1: Ja, astrofysikeren.
0: Og at jeg ytret at jeg synes det veldig hot med mennesker som kan veldig mye. Hva synes vi om folk som bare kommer inn, raker ryggen og bare sånn, her jeg eier dere.
2: Fy faen, Fenriken nok noe av det skumlere jeg har møtt.
0: Åja, det var ikke hot.
2: Nå spiller jeg jo ikke nødvendigvis.
0: Nei, men du kan sette deg inn i det.
2: Men det er mer som vikarrieren.
0: Innom.
2: Jeg er mer bare innom. Ja. Nei, men jeg synes han var litt skummel. Jeg merker jeg hadde litt sånn æresfrykt før han.
1: Jeg merker at du ble umiddelbart veldig rett i ryggen. Jeg antar at du fikk ekstra hardt håndtrykk også i det du hilste på han.
2: Selvfølgelig. Ja. Nå jeg jo en fyr med ekstremt dårlig holdning, rent ryggmessig. Mm. Ellers, det er så
0: sikkert. Altså,
2: det er bedre. Nei, men det ble rakere i ryggen da. Men kjente ikke dere på det, at dere ble litt redd for han?
1: Jo, men jeg har liksom ikke det forholdet til han som du har, fordi jeg har ikke sett så mye på kompani.
2: Men synes du han var hot?
1: Nei, men jeg kan si at jeg synes han hadde en aura som veldig bestemt, og det ofte det jeg ser i en potensiell partner. Ikke at Fenriken er...
0: Nei. Nå
1: snakker jeg bare sånn generelt.
0: Jeg skulle ikke ligge med Knut Jørgen Rød-Ødegård heller.
1: Nei.
0: Og jeg skal ikke det med Fenriken heller. Jeg bare vil diskutere litt.
1: Ja, men jeg er veldig enig at han hadde en aura som jeg skjønner kan være tiltrekkende.
0: Jeg slapp av mer av,
1: ja. Ja.
0: Jeg følte meg veldig sånn, ja, her kan jeg bare sitte og høre.
2: Men jeg torde samtidig ikke helt å si det, men det var et par av de jeg viste om Soren, så han delte og sånn, som jeg ikke helt forsto. Men jeg tenkte det ble litt for dumt å avbryte han.
0: Ja, men da hadde du blitt rettesatt sikkert.
2: Ja, sikkert. Forstod dere alt?
0: Ingen kommentar.
1: Ikke alt med, du vet, for eksempel da han skulle gi sånn råd til, til lytteren vår, så sa han liksom sånn, han bare bestemte på hennes vegne, sånn, det er ikke frykt.
2: Ja, det er sant.
0: Men er ikke det man vanligvis ville kalt toxic?
1: Jo, men det er det, han er en toxic ex, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Eller sånn en gaslightende person, sånn du krangler med kjæresten din, og så prøver han bare å gaslighte deg til at du har feil.
0: Ja.
1: Og så blir det sånn, du er så bestemt når du sier det. Ja, kanskje jeg tar feil da.
2: Ja, kanskje.
0: Jeg lover at dette skal ikke bli en fast ting, altså, at vi evaluerer de smarte søker rett etterpå.
2: Da må vi i så fall la gjesten få lov å være med og evaluere oss neste gang.
1: Men må si, veldig positivt overrasket. Jeg synes det veldig fin, fet fyr.
2: Og han spiller Playstation, kom an da.
1: Assassin's Creed, kult.
0: Det går jo ikke an. Han skal ikke gjøre det. Han skal bare stupe fra rare høyder da. Exactly.

0: Jeg har masse babyer I familien min I slekta mi.
1: Ja.
0: Og så griner de hele tiden. Mm. Og så liksom mamman eller pappaen de sånn, åh, har du vondt I magen? Faen meg da. Eller, åh, han sulten. Åh, du kan få litt pupp. Og så sånn, men hvordan vet du det?
1: Ja.
0: Kanskje babyen bare har en dårlig dag og bare gråter?
1: ja, at den, og der, jeg tenker på klimakrisen og liksom helt ut av
0: det. Kanskje det?
1: Ja, jeg skjønner. Mm, godt spørsmål.
0: Og det kan hende jeg har veldig lite forståelse fordi jeg, en, ikke liker barn, to, ikke vil ha barn, og tre, ikke vet hva morsinstinkt
1: Nei. Dette en sånn ting som at du etter hvert klarer å lære deg å skille lydene?
2: Jeg skulle ikke si det. Ja.
0: Ja, men det samme gjelder for eksempel hunder da. Mm. Hvordan vet du at hunden din har vondt I magen?
1: Det vet jeg med vår, fordi den går bort et hjørne og kaster opp.
2: Nei, men det som Jonas sier, det nivået til gråting. Forskjellig gråting kan bety forskjellige ting. Men det litt prøve og feile, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja,
2: så, men hvis du plukker opp babyen din gråt på en spesifikk måte, og så klapper den på ryggen, og så raper den, og så slutter den å gråte. Sannsynligvis hadde den luft I magen.
0: Ok, så jeg dum egentlig, så svaret her ikke bare, du må bare prøve å feile litt.
2: Men ja, jeg tror for mange så det prøving og feiling, ja.
0: Så jeg skal bare klaske ungen på ryggen?
2: Du skal ikke klaske
0: den. Slutt å
2: grine! Det en kjensgjerning at når ungen ikke kan uttrykke følelser, så må du jo prøve litt forskjellig, ja.
1: Og så lurer jeg på, vi har sett en video, jeg vet ikke om det stemmer, men det sånn type sånn Oprah-klipp eller sånn, av en dame som forklarer, den har gått viralt et par ganger, at hun forklarer liksom de forskjellige lydene, for eksempel at næ, eller sånt, da suger de på noe først, så de vil ha pupp.
2: Ja, du...
1: Så det når jeg går til æren, så vet du hva det ikke sant?
2: There's levels to this.
0: Ja, derfor du sier det så ofte.
1: Kommer jeg bort til deg. Men det gir jo mening at, fordi da lager de på en måte... De begynner med den der at de skal gripe med tunga.
2: Ja, Jonas har rett. Og så det også sånn, hvis du vet at ungen din ikke har spist på 8 timer,
1: kan jeg ikke kjenne
0: det. Det bra jeg ikke mamma, altså.
1: Ja, og ikke puppen din I fremmede baby, uansett, tenker jeg.
0: Det har jeg ikke planlagt.

Dilaram. Hører du i drømmelaget på P3. Låt som heter Trist Masokist.

0: Hvis du var en kaffedrikk, hvilken hadde du vært, Karsten?
1: Og filterkaffe, altså håndbrygg.
0: Selvfølgelig. Sånn der feinschmecker opplegg.
1: Svidig håndbryggkaffe.
0: Det så jeg noen dro fram på camping i sommer.
1: Det var meg, det var meg i hele sommer, det.
0: Satt på camping og kverna bønner og hadde så at det dryppet. Altså, jeg har aldri sett noen bruke så lang tid på å lage kaffe, mens jeg selv smalt opp i noe instant, noe sånn der pulverkaffe. Ja.
1: Ja.
0: Det camping for meg, da.
1: Ja, nei, ja, jeg har med meg håndkverna og V60 og fyrer det opp i kopper. Og jeg har med meg til og med V60-kanner, som jeg da liksom brygger det opp i, og så kan jeg fordele kaffehus etterpå.
0: Det høres som du snakker om bil.
1: Det tar meg en halvtime å lage en kopp kaffe.
0: Men er det verdt det?
1: Ja.
0: Her er vi veldig forskjellige. Ok, så du er håndbrygg på camping.
1: Ja, hvem er du?
0: Jeg er pulverkaffe hjemme. Jeg er snarveien til det. Nei. Som er helt greit.
1: Jeg synes du er en double shot islatte med havremelk.
0: That's my order! Herregud! Det ble nesten litt rørt. Jeg følte meg så sett.
1: Ja, ja, men det er jo det, det, er jo det du bestiller.
0: Hva mer har du lært om meg mens vi har jobbet sammen?
1: At du er veldig god i hjemmebrakt mat.
0: Ja.
1: En god salat, liksom, så du har mekket hjemme.
0: Ja.
1: Og veldig hyper på det.
0: Mm.
1: Og så er du veldig glad i å ha penner på fingrene dine. Det er liksom en greie. Når en gang det begynner å skje veldig mye ting, så beveger du deg veldig mye, mm. og så har du veldig mye penner i været.
0: Ja, en penn er min fakkel, på et vis.
1: Mm.
0: Selv har jeg lært at du, det er helt sinnssykt hvor du henter viljestyrke til å gjøre ting fra. Det er sånn vi kan ha hatt verdens lengste, mest trøttende dag på jobben, men likevel så stikker du ut på en løpetur, og så er det rett ned og gjør noe stand-up etterpå. Du har i hvert fall 25 timer i døgnet.
1: Nei, jeg bare du skulle bare sett hvor sliten jeg var når jeg drev og sprang ut i skauen da. Det er litt sånn,
0: la meg leve med illusionen, ja. Karsten.
1: Ja, nei, jeg spurter gjennom skauen smilende.
0: Nå snakker vi, det er sånn jeg vil ha det. Og jeg vil også ha god musikk på P3 akkurat nå. Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.

0: Makosir, Jessica, sylfrekke tar solo og går inn i fredagen med ham.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: På plass på en fredag på et vis, vil jeg si, for akkurat nå så vi på en slags jobbreise i Danmark.
2: Danmark.
0: Sammen.
2: København.
0: Vores første reise sammen. Er det det? Nei, det er det ikke. Vi har reist sammen før. Det kommer jeg på nå. Vi har vært i Tjongsju sammen.
2: Vi har vært i Tjongsju sammen.
0: Vi har vært i hjemmebygda til vår gode kollega Henning Bang sammen sommeren for noen år siden.
2: Bygdefest som bare juling. Herregud. Og nå skal vi på bygdefest i København da.
0: Thanks for the memories altså. Ja, ja, ja. Det med bare har sagt.
2: Men nå er det liksom første offisielle liksom reise som en jobbgjeng.
0: Ja, profesjonell. I profesjonellt øyemed. Ja. Jeg er veldig profesjonell.
2: Ja,
0: jeg har stresskoffert og her der på flyplassen.
2: Ja, ja, det er det jeg forventer. Du kommer i dress, og det er fullt kjør.
0: Jeg kommer i den samme dressen som om jeg må få anbefale litt innhold, litt ekstra innhold fra Drømmelaget, så finnes det en video på vår Instagram, @nrkp3, av Karsten, produsent Mathias og meg, Anna, i noen flotte dresser.
2: Oh, yes. Som en dress som jeg skulle ha i oversize, og så sa kostymen, dette er det største jeg må ha.
0: Ja.
2: Og den passte meg som bare juling.
0: Den var nesten sånn formsydd til deg.
2: Ja.
0: Jeg tror jeg fikk herredress, og den var jo litt for stort til meg.
2: Ja.
0: Og så var det Mathias, som vi boket dresset litt på tampen, og dermed, de sømmene, de jobber overtid.
2: Ja, det var tanken.
0: Jeg håper de sømmene er fagorganisert, fordi der er det ulempetillegg, altså.
2: Jeg håper han har med seg den dressen til Danmark, jeg. Jeg håper han står i den dressen akkurat nå, inne på Dansk Radio. Og at...
0: Nå sier jeg har en avtale her.
2: Ja.
0: Jeg har en avtale her, med Crocs og den litt trange dressen.
2: Oh, yes. Ja. Nei, altså, hva gjør vi i Danmark akkurat nå, da? Jeg tror jeg står inne på Dansk Radio, for vi skal jo besøke Dansk Radio, ja. Og liksom fetter innenfor ja. Statskanal på en måte.
0: Vår kule fetter.
2: Og prøve å forstå hva de sier.
0: Ja, så du står egentlig med sånn...
2: Jeg står og myser.
0: Du står og myser og bare og nikker. Mm, mm, mm-hmm. Og sier ja. Det dere driver med.
2: Hva er det godt?
0: Mens jeg er dypt inne i mitt danske språk. Altså, jeg forsøker hva jeg kan at de skal forstå meg. Hver gang de taler engelsk til meg, sier ikke til meg.
2: Ikke si computer til meg.
0: Ikke si, ja, men det gjør de jo. Men jeg elsker med danske språket. Weekend, teenager. Fantastisk. Jeg elsker Danmark. Men jeg elsker også at vi kan henge her likevel sammen med deg. Gi deg litt god fredagsstemning, litt oppdateringer fra tidligere drømmere. Ikke minst god fredagsmusikk. Og den låta her handler om noe som litt relevant for å være i Danmark om dagen, der hvor det norske krona ikke akkurat holder mål. Det Ylva med Get Money.
2: Jeg er blakk, jeg. Sant det. Det er det jeg er i
0: dag.
2: Jeg er bare blakk.
0: Du er bare
2: blakk. Jeg står og slår om penger.
0: Ja, du kan låne av meg.
2: Har du penger?
0: Okay, til deg så har jeg alltid noen kroner til overs.

0: Stine, hva din drøm?
1: Å gi en gave til min aller beste venn. En penn som Kjell Bjarne får av Elling i den første filmen om Elling. Folte jeg meg fremover, og så bare, så det ikke en penn, det en klokke. Altså, i vårt hode så det nemlig en sånn penn som har en dame på, og så når man snur pennen opp ned, så blir damen naken.
0: Vi driter i klokka, holder vårs på pennen.
2: Vi selger sånne penner på Amazon.
3: Det føles litt som juks.
2: Jeg skal ta og undersøke litt mer, ja.
0: Regissør av Elling-filmene, Petter Næss.
4: Jeg lagde to Elling-filmer, og det jo en historie om et vennskap. Jeg skjønner veldig godt at du tenker på en penn, fordi der pennene har jeg jo selvfølgelig sett.
5: Ja, altså, hun må bare komme seg til Rakkestad. Bent Ingar Degnes, han samler på penner. Nede i kjelleren hans, paradis av alle type penner i alle farger, på alle vegger. Ja, og det var liksom Viagra-penner, og så har du sånne penner med sånne damer som flyter inni.
0: Men det er det vi skal ha!
6: Ja, det er det vi skal ha!
7: Jeg heter Bent Ingar Degnes. Ja, jeg samler på kulepenner.
8: Ja, nå det i overkant av 50 000 forskjellige.
0: Så sånn penn som har en dame inni, og når du snur pennen, så har ikke dama på seg klær lenger.
7: Ja, det ikke bare damer, det også herrer.
0: Oi! Kan Kristine få den pennen?
7: Ja, absolutt.
9: Ja, det fantastisk. Det jo sånn, ja, her skal skje det. Dette virkelig som rart å tenke om pennen har ikke dame, men...
0: Og nå har en liten fugl visket oss i øret at pennen endelig er overrakt, overrukket.
10: Ja, overlevert.
0: Overlevert fra Kristine til hennes beste venn. Vi har fått lydklipp som vi skal høre på sammen. Et litt musikk fra Zimmermann. Dette her er Riper i lakken.

0: Det synger Simmermann. Og hvem, Karsten, det som liker oss uansett hvor mange riper I lakken vi får?
1: Hvem det som liker oss uansett hvor mange riper I lakken vi får? Møterne våre?
0: Ja, de må jo nesten.
1: Ja, fedrene våre.
0: Og kanskje også en god venn.
1: Ja.
0: En god venn som følger deg gjennom livets opp- og nedtur. Og vår kjære lytte Kristine har jo en sånn venn, Mats, som vi møtte for mange, mange år siden.
1: På folkehøyskole.
0: Og hadde da lyst til å hylle deres vennskap med en helt spesiell gave, nemlig en naken damepenn.
1: Ja, en veldig spesiell gave, rett og slett. En naken damepenn, en sånn penn som du holder normal retning, så en dame klær på, snår opp ned, naken dame.
0: Ja, en penn de har hatt som sånn, et slags felles symbol I deres vennskap på grunn av Elling-filmen, hvor da Elling gir Kjell Bjarne ikke naken damepenn, men en sånn naken dameklokke. Og så har det da blitt et sånn falskt minne om en penn I vennskapet til Kristine og Mats da, men detaljen ikke så viktig. Det viktigste var å få tak I denne pennen, få gitt den til Mats. Det har endelig skjedd, takket være drømmelaget. Og Kristine har sendt oss et lite lydklipp av hvordan det var da hun ga Mats denne pennen. Skal vi høre på sammen?
1: Jeg glemmer til å høre. Ja, la oss.
2: Ok, jeg spurte noen på radioen, dette vet du, men jeg sier det, om å hjelpe meg å finne en ting som vi har lett etter. Den her. Nå tar jeg det ut av min konvolutt. Se så gøy det da. Se nå. Hold. Vær så god.
3: Tusen takk.
2: Ser du hvor bra du gikk? Snur den da. Jo, for det som at han som hadde, han som sendte oss den,
3: ja.
2: Han har 50 000 penner. Ja, jeg vet det, det sjokkerende.
3: Ja, det bør holde det.
2: Så da, og så fikk jeg velge hvilken jeg ville ha. Ja. Og da sa jeg tok den med hun blandina på. Ja. Og så er det jo det at jeg jo egentlig en klokke. Og det lurer jeg. Jo, det lurer jeg på ekte på. Det du lurer på ekte på jo hvordan det ble en penn I vårt minne. Fordi du også synes det en penn. Vi vet jo at det en penn.
3: Vi vet at det en penn.
2: Jeg vet det.
3: Men da har filmen feil, og det kan jeg leve med.
2: Kan leve med det selv.
3: Men hvordan visste du at jeg ønsket meg den med hyblondina da?
2: Kjenner jeg litt nå, vet du.
0: Jeg elsker det siste der, at de siterer fra Elling-filmen. Hvordan visste at jeg ønsket meg denne? Jeg
2: kjenner.
0: Ja, det jo det. Det sier jo de alltid til hverandre, Kristine og Mats. Jeg kjenner deg litt nå, vet du. Ja.
1: Hva hårfarge skulle du hatt på naken damepennene?
0: Rødt, selvfølgelig.
1: Rødt, deg selv?
0: Ja, hva med deg?
1: Nei, altså brunt da. Før vi får lov da. Ingen andre kvinner enn hun.
0: Nei.
1: Og ingen andre får lov å se på den pennen. Det min penn. I mitt eget lille hjørne, så sitter jeg og flipper den opp og ned. Like vekk om å klære på seg.
0: Følte at jeg følte meg litt som tredje julen på vogna I forholdet, og det var herlig. Nei, men jeg elsker dette øyeblikket her, at vi fikk være litt flue på veggen I vennskapet til Kristine og Mats, og så elsker jeg at Mats har sånn, det filmen som tar feil. Det en penn, ikke en klokke.
1: Ja, men det sånn det skal være. Et godt vennskap. Da skal det være, da er det oss mot verden, oss mot Elling-filmerne.
0: Jeg synes det. Jeg synes også at kanskje I dag dagen hvor du sender en melding til en gammel venn og sier takk for det vi har sammen.
1: Ja.
0: Kanskje det kan være en liten påminnelse på å gjøre det en gang iblant.
1: Ja, da sier jeg meg en gang. Hvordan tror du at du vil ha en blondina da? Og så bare sier jeg hva som skjer.
0: Eller har den stå der, ja. Helt uimotsagt.

Det synger Taylor Swift I drømmelaget på en fredag. Veldig straks på P3 får du musikk fra Klikk 9, den jeg vil ha. Og den jeg vil ha akkurat nå, det Sara Larsson med

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Markus.
1: Det er fredag, og vi er på plass. Et lite klapp fra deg, Daniel.
2: Et klapp.
1: Kort applaus.
2: På fredag.
1: Ja, kort applaus. Der er vi gode. Det er veldig synkronisert.
2: Jeg får egentlig litt vondt i meg når jeg klapper en gang, for jeg kjenner en uhorvelig trang til å klappe mer.
1: Ja. Det ser jeg for meg, for du har jo en hate.
2: En sykdom?
1: Nei, men en sånn, på en måte, slags tics da, med at du gjør sånn her.
2: Ja.
1: Med hendene.
2: Ja, det er det.
3: Det tror jeg, og det tror jeg er helt ukontrollert. Jeg tror ikke du har noe begrep om å gjøre det, men jeg får se fra en gang når du sitter her, at du plutselig kjører sånn for din pult.
1: Ja.
3: Og da skal du få ut energi.
2: Ekkelyd.
1: Ja. Det er en ekkelyd.
3: Ja, det er dritt ekkelyd.
2: Men det fungerer for meg, for det får energi i kroppen min når jeg sitter og skal gjøre en oppgave, og bare sånn, å, nå er jeg slapp, da bare...
3: Mm. Men noe som ikke er slapp, det er den fredagen.
2: Ah!
3: Det er fredag, da blir man aldri slapp. I hverken fesk eller
1: skinn.
3: Hverken fesk eller skinn. Og denne fredagen så har vi med oss, det kommer litt nytt, men det er to gode klassikere som er med videre. Vi skal selvfølgelig ha dagens ord, hvor du som hører på kan sende inn et ord vi skal forklare. Det kan være fremmedord, det kan være et kjent ord, det kan være hva som helst. Send inn på NRK Radio. Og så er det selvfølgelig quizvang, da det elvige gameshowet. I fire akter, hvor vi skal etterslett quizzes og vanges.
1: Ja, den beste forklaringen på quizvang.
3: Takk.
2: Og så er det en premiere på en spalte i dag. En spalte vi har valgt å kalle for, jeg tok det litt ned i energi nå, var det
3: dere? Nei, det var en veldig god kunstpause.
2: For det er veldig effektivt med pausa, Markus Vangen, på radio.
3: Stillhet er veldig bra på radio.
2: Vi skal ha revolverintervju. Jeg og Markus har skaffet en kjendis, som Anna ikke aner hvem er.
1: Å, jeg gruer meg.
2: Og så skal Anna ha bind for øynene og voks i ørene, skal jeg si, så ikke høre hvem vedkommende er.
3: Du har sett Odde si, det er ingen tvil om, voks i ørene. Men det er også, altså, når, jeg må bare presisere, for når du sier at Anna ikke vet hvem det er, så er det ikke noe at du vet hvem kjendisen er, men du vet ikke hvem du skal intervjue.
1: Nei, jeg aner ikke hvem som kommer, men det er jo en person
3: jeg sannsynlig vet hvem er. Jeg blir veldig overrasket hvis du ikke vet hvem er.
2: Og du skal få kastet på deg det her intervjuet, og du skal rett og slett være en god journalist, og ha en god prat
1: med vedkommende. Ja, det går bra, men nå gruer jeg meg.
3: Du skal holde intervjuet gående i 3 minutter, og i den praten kommer ikke jeg Daniel til å si så mye.
1: Nei, men du kommer til å være la med meg og...
3: Ja, vi kommer til å sitte her inne, ja.
1: Holde meg i handen.
3: Vi skal holde deg i hånda.
1: Takk.
2: Og den andre premiere også, ikke
1: det? Det er helt riktig, fordi at gjennom siesta, cirka 1,5 år med sendingen, så har vi kåret Norges beste jobb, da, Norges dummeste tatuering, og nå skal vi altså kåre en ting til i løpet av høsten her. Mer om det siden aller først Livsgnist. Siesta.

0: Julie Bergan Ruben sin låt Det går bra, den fikk du hos oss i Siesta. Vi skal sjekke livsgnisten vår, sånn at du som hører på vet litt hvordan det står til med oss i dag. Kanskje jeg skal begynne i dag?
1: Du kan begynne.
2: Vær så god, Anna. Lurer på hva du har i livsgnisten.
0: Ja. I fare for å høres utrolig surmaga ut, for jeg jo aldri surmaga.
1: Nei, nei.
0: Så jeg skjønner det kommer som et sjokk på både lytteren og dere. Men dere har altså holdt et helvete.
2: Nei.
0: Neste siden vi kom på jobb. Dere har sett en video med en sang og drevet å sunge på den. Og sunge Whiskey on my own. Seriøst. En og en halv time og ledd og ledd og ledd. Whiskey on my own.
1: Nei, det da en vi kjenner som har laget en coverversjon. Og så det bare gøy at han synger en sånn isk drikkevise og så synger han litt lavt, så det sånn du hører ikke helt hva han synger, sånn Someone I'll see what I wanna see. Whiskey on my own. Whiskey on my own. Han kommer to ganger. Men da kan du høre, du som hører på, Daniel ler. Han ler aldri mer enn å kose seg. Og så sitter da grinsjen ved siden av. To var det gøy, jeg skjønner.
0: Det er ikke mulig å ha en ordentlig samtale en gang før det kommer.
2: Men liker du at vi også har laget remiksa
0: det? Ja, ja, ja. Det var da remiksen kom.
1: Whiskey on
0: my own. Da den kom, da mistet jeg det litt.
2: For eksempel når du koket kaffe og vi drakk kaffe, så ble det jo
1: Coffee on my own.
2: Coffee on my own.
0: Og grunnen til at jeg sier det også er fordi at denne humoren kommer nok sikkert til å fortsette i siesteuniverset.
2: Tror du vei?
0: Så nå vet du hva som skjedde. Livsgnist 5.
2: Ja, det er ikke så gære det.
1: Nei, det er hyggelig. Det er hyggelig at gleden til gode venner kan gi andre lav livsgnist. Det er sympatisk. Hva med deg, Daniel?
2: Jeg har 7 livsgnist. Jeg burde egentlig ha 10 da, for jeg har fått ny...
1: Livsgnist til meg,
2: ja! Livsgnist. Nei, men det har gitt meg egentlig veldig høy livsgnist å synge Whiskey on my own i 2 timer. Men jeg vil ta tak i noe som påvirker min livsgnist, for jeg er jo på Øya-festivalen som er i disse dager.
0: Du er så kul.
2: Takk. Og da så jeg et band som heter Lambrini Girls, en sånn punkeduo, en sånn kul dameduo som er sånn antifascisme og sånn søng med trøkk i. Men det som drar det litt ned i livskrisen for meg er at vi nordmenn er jo ikke så gode i engelsk, og de her Lambrini Girls, de skal prøve å oppildne publikum.
0: Ja.
2: Så de skal få hele publikum til å synge med og si liksom ord og få litt sånn kraftuttrykk. Så da skal de få publikum da på øya til å si... faen ta fascisme på engelsk da, og det synes jeg var så jævla vanskelig å si.
0: Ja, hvordan da, ser man det?
2: Ja, prøv å stemme med meg etter at jeg sier noe, for du skal si sånn fuck fascism!
0: Fuck fascism!
2: Fuck fascism!
0: Fuck fascism!
1: Ja. Fuck fascism og meg om.
2: Fascism og meg om.
0: Jeg synes faktisk det var litt lett.
2: Ja, du er kanskje litt flinkere i engelsk.
1: Ja, kanskje det.
2: Okay. Nei, så min livssyns det på... Jeg legger den på 8 da.
0: Ja, legg det der.
1: Ble du dritings, eller? Ble du drakk så mye alkohol?
2: Nei, ikke så mye. Jeg er kong
0: alkohol. Er det det du har gjort? Du har
1: leit deg til en liten. Det var jo kanskje ikke dette var dagen jeg skulle gjøre det, når Anna allerede er snurt fordi vi har hatt litt gøy på jobb. Min livsnist er veldig lav, og det er bare på grunn av deg, Anna. Nei, jeg legger meg på toeren, for når jeg kom på jobb i dag, så måtte jeg rett og slett drite.
2: Oi.
1: Og så gikk jeg på do og gjorde det.
2: Dritt av
0: meg, ja. Nei, har du tatt det? Det er liksom artig, men det syk inn i meg. Dere har tårer.
1: Du har surna, rett og slett.
0: Men så... Dritt
1: av
0: meg,
1: ja. I'm dritting on my
0: own. Men nå tar du opp telefonen. Skal du vise bilder av bæsjen din?
1: Nei, jeg skal ikke vise bilder av bæsjen min.
2: Jeg ser bilder av bæsjen min.
1: Men jeg var ferdig da, så skulle jeg gå... Og så tar jeg inn der det er papir, og så er det dette som møter meg.
0: Nei,
1: en rull med papir.
2: Det verste man kan se
1: på jobbtoalettet, det er ikke papir der. Og det er en klam dag i Oslo, så jeg hengte av meg skjorta da jeg kom inn, for jeg var svett når jeg kom inn på jobb.
0: Nei.
1: Den henger på dodøra, for det er en sånn knag der.
2: Ikke så, at du tørker meg.
1: Nei, jeg tørker meg ikke på skjorta. Du ser det, jeg sitter på skjorta nå. Skjorta er mye brun. Nei, nei, så skal jeg da så er det en annen, for jeg er på toalett med kun 2 båser, og på båsen ved siden så sitter en annen, og er låst, og jeg må inn der for å få papir,
0: ja, du må, ja.
1: Så jeg må sitte og vente først et kvarter på at han skal bli ferdig, Og så går han
0: og spurte ikke bare.
1: Nei.
2: Oh, nei.
1: Men det ikke det, for det var ikke det vegg imellom. Oh, ja, det ikke okay. Det ikke båstoalett.
0: Ja.
1: Og sender meg papir eller. Og så det da gjør, så kun han går ut. Jeg reiste meg med buksa på knærne og løper over på det andre toalettet og får tørket meg der. Men og så kommer det en annen der inn på den andre døra og låser. Og jeg har trekt ned alt mulig. Så jeg bare,
2: flink.
1: Jeg har trekt ned, alt er klart her inne. Ja, ja. Men så skjønner jeg når jeg kommer inn og tørket meg, jeg er ferdig. Skjorta mi.
2: Nei!
1: Den henger igjen på den andre, den første dassen. Hvor det ikke er papir.
2: Du må ikke legge henne på åstedet.
1: Og nå, Daniel, er skjorta mi bruden. Det er for han andre som går. Nei, men det som skjer, når han da kommer ut, så holder han skjorta mi i hånda. Så noen har glemt igjen den. Og så må jeg si, det er min. Og han er sånn, du har hengt seg av skjorta og gått på den andre doen. Så klarer jeg ikke å forklare hva, formidle hva som har skjedd. Så jeg bare tar skjorta mi og nikker og er sånn, ja, sorry. Og gå. Det var så nede i
2: øyeblikk. Ja, det skjønner jeg godt.
0: For du kan ikke begynne å forklare. Nei,
1: jeg har gått å løpe, og det var, jeg var livet når jeg løp da, for da var jeg helt naken. Underlivet mitt var helt naken når jeg løp på i Nadedon.
2: Han trakket jo opp.
1: Jeg har jo masse bæsjer, jeg var jo ikke masse, men det er jo...
0: Markus, jeg har gjort det der selv før, og da gikk jeg også helt naken over den andre båstoalettet.
1: Og så må man gå sånn, for man, som pingvinganger, for man har jo bare...
2: Hvorfor sendte du meg eller Anna en melding?
1: Fordi du sendte melding, jeg kommer 20 minutter senere på jobb.
2: Det gjorde jeg virkelig ikke. 5 minutter over.
1: Anna, jeg sitter på dass her uten...
0: Ja, nei, men vi noen gode venner. Ja, jeg hadde noen fader med redd av en bror i død.
1: Ja, ja, ja. Nei, det er... Nei.
2: Nei.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Så vi synes to.

0: Skapiruri.
1: Skapiruri.
2: Skapiruri. Skapiruri. Skapiruri. Det er veldig bra.
1: Skapiruri. Skapiruri. Skapiruri. Skapiruri.
2: Jeg skjønner ikke om det var et hjerneslag, eller om det faktisk er dette.
1: Skapiruri.
2: Det er veldig bra.
1: Hvordan går Ola Nordmann? Jeg kan jo ikke den.
2: Nei. Det er jo en kjent og kjær Melodi Grand Prix-låt, så her må rett og slett over til danskene.
3: Det er en skandale.
4: Are you fucking kidding me?
3: Det er en skandale.
2: Ja, det er vel ingen tvil om hvem som har vunnet. Det er Daniel Rødvik. Og Anna, du kan huske på.
5: Jeg synes det er imot om krig og fred og religion og politikk og sånn. Og så synes jeg det er imot viktig at skjønnheten kommer inn etter.
1: Yeah.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: Markus.
1: Hjertelig velkommen inn. Hvis du akkurat klikker deg inn på NRK P3, det er vi tre som holder deg med selskap denne fredagen her, helt fram til klokka ett.
2: Hei og velkommen til deg.
3: Håper hei og velkommen til deg.
2: Parodierer du meg nå?
3: Eller? Nei. Jeg vil aldri funnet på å parodiere deg.
1: Det er broren Marcus. Din, Daniel. Hva er broren din?
3: Hva er greia med broren din?
2: Dennis?
3: Ja. Prins alkohol.
1: Det er fantastisk. Kong og prins alkohol sammen igjen.
2: Ja.
1: Hva skal vi i dag?
2: Du, i dag
1: så... time. Vi har allerede vært her i dag, men ja.
2: I dag så har vi premiere på en helt ny spalte, som jeg tror hele gjengen er litt spent på, fordi vi skal ha revolverintervju.
3: Ja, det er en slags videreutvikling av helgehilsen, for det hadde vi jo før sommeren, hvor vi hadde med en helgehilsen hver, og de andre visste ikke hva det er. Tenkte vi det er gøy å faktisk intervjue noen. Så derfor, Anna, du er den som skal først ut. Jeg og Daniel har fått tak i en kjendis, og jeg vil si en rikskjendis.
2: Altså. Det er kjendis.
1: Du, jeg gruer meg, men på en sånn god måte også. Jeg er bare redd for at jeg skal ikke fortelle og intervjue vedkommende.
2: Du har studert journalistikk, så her bør gå bra, sa Anna.
3: Det går nok fint. Ja. Og så har jeg laget et, ikke underlag, men jeg har laget en såkalt lydfil med 3 minutter stillhet. Og så kommer det en fiselyd på slutten. Så du skal intervjue helt til fiselyden kommer. 3 minutter.
1: 3 minutter, det skal jeg greie.
3: Og de 3 minutter kommer ikke jeg til å si noen ting. Nei. Kanskje vi ler, men jeg aldri
1: sier. Ja, men dere skal være her. Dere skal ikke blande dere.
3: Nei.
2: Vi skal også ha Dagens Ord, da.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Som er en spalte der du som hører på kan sende inn forslag til ord som vi skal prøve å finne ut av. Det kan være dialektord, det kan være fremmedord, det kan være latinord, bare... Bare gå inn i appen NRK Radio og send oss forslag til et ord som vi skal prøve å finne ut av.
1: Ja, gjør det med en gang. Aller først så skal du få Chris Holsten. Dere låta Store gutter gråter ikke.

0: gråter ikke. Chris Holsten sin Store gutter gråter ikke. Hørte du? Her ses da. Hva slags ord det vi skal finne ut av? Hva betyr nå?
1: Vi har fått inn et ord fra TK i appen NRK Radio som vil at vi skal finne ut av ordet blask.
2: Blask.
1: Og vedkommende har skrevet blask med, i caps lock. Så, og utropstegn så det blask!
3: Blask!
1: Blask.
0: Ikke dvask, men blask.
1: Med B, altså B-L-A-S-K. Blask. Mm. Jeg tenker jo, det høres jo litt vått ut.
2: Ja. Ja. Jeg får litt sånn litt kjapt og gærlig. Jeg tar en blask med ketchup på.
1: Ja, en liten dert.
2: Ja, en liten dert, litt kjapt, bare en blask ketchup.
0: Det er motsatt av en dert. En blask, veldig mye.
2: Det er ikke motsatt av noe. Det er på mandag.
0: Du må følge. Er det ikke mandag i dag?
2: Du må følge med.
0: Er det ikke det?
2: Mandag on my own. Fortsett.
1: Hva tenker du? Ja, du tenker ketchup da. Kun en blask, eller tenker du også sausbasert?
2: Jeg tenker på alt det. Ja. En blask berne.
1: En blask.
2: Mademoiselle.
1: Ja, en blask med berne kan jo være noe annet.
0: Jeg tenkte først et klaps, eller du får en blask I ansiktet.
2: Ja, at vinden blasker med ansiktet.
0: Liksom. Ja, typ pjuska, blaska.
2: Pjuska, blaska, mygge, mus!
0: Tip top, tip top.
1: Og når du går I den retningen.
2: Og når du går, ja. Når du går.
0: Hvis du går.
1: Og hvis du da går I retning vind, ja, da, så kan jo... Altså vi har snakket om en liten dert, men å slippe en blask kan jo være en lydløs
2: fisk. Og blaske, ja. Ja. Ja. Jeg blasker. Ja. Blasking om jeg hold.
1: Og vise frem stjerten er jo et annet uttrykk.
2: Og vise frem stjerten?
1: Ja.
2: Og vise frem rumpa?
1: Ja, ikke, og, eller...
2: Ja, det et uttrykk å vise frem stjerten.
0: Og munnen, liksom.
2: Det høres som et uttrykk fra... Og så vise frem skjerten for kong Alkohol. For far.
1: Men, ja, eller å vise frem blasken.
2: Ja, sånn det. Ja. Det høres som kukken ikke ræva.
0: Ja, kjøttfløyta.
2: Kukken ikke ræva, det skal jeg aldri si igjen.
1: Kukken ikke ræva! Men skal vi da gå for at det ketchup, da, en liten dert av noe på en måte?
0: En stor klatt med noe.
1: En stor klatt blask.
0: Ja.
2: Jeg synes det sånn fort og gære, det bare å få på det ketchup på det,
0: ja.
2: Så slipper den å fryse. Jeg synes det beste, eller som Anna sa, å få en slepp I ansiktet.
1: Blask betyr?
2: Han har jo ikke et stikk. Han har gått så fint, jeg beklager.
1: Fremdrift. Vi har fått inn fasiten, for TK har gjort det eksemplarisk. Han har først skrevet ordet.
2: Hva heter personen?
1: Det står T-E-K-K. Nei.
2: T-E-K-K.
1: T-K-K-K. Han har en hvit hatt. På meg da
0: så ikke tek for du sa T-K
1: ja,
0: T-E-K
2: og det bare en T og en K ja,
1: det ble, hør nå.
2: Ja, sorry.
1: Han ved, eller hun har skrevet T-E-K-A-A så dobbelt A er
0: T-K det jo den I Disney-filmen Bajana tror jeg
2: ja, jeg har ikke så nært forhold til den T-K
0: Altså, eller helt på vill.
2: Jo, det den der lava-skapningen? Ja, skapningen. Ja. Så det ikke KKK?
0: Nei. Det var litt trist.
1: Men KKK skrev inn at dagens ord eksemplarisk da.
0: Ja.
1: Skrev blask øverst som ordet, og så skrev fasiten langt ned I meldingen, så vi ser det umiddelbart, og fasiten. Anna?
0: Ja, men det blir så innhjertet,
1: må du. Det var da voldsomt til fredrift. Vi skal fasiten ned.
2: En dame prøver seg på Daniel, det var da voldsomt til fredrift. Ja, hva fasiten?
1: Utørst. Så vi var inne på det at det høres veldig vått ut.
0: Vi var inne på, ja, sånn, ja.
1: Åja, skal arrestere meg, men det svar skyldig.
2: Ikke med surmaga nå. Da hadde du begynt å komme inn med
0: meg. Vi sliker faktisk at jeg surmaga, det skrev han hjemme på denne radio, så jeg skal fortsette å være...
2: En gjør det.
0: Markus Vangen. Jeg kommer til å sløye deg.
2: Nei,
1: men
2: hva må du sløye? La oss begynne på det.
1: Vi skal ha flere dagens ord.
2: Det var voldsomt. Det var kjøpt.
1: Du måtte kurtisere meg først, før du prøver deg.
2: Ja, veldig bra. Jeg skjønte det ikke hva han sa.
0: Nei.
2: Kurtisere, fremmedord.
1: For
0: Send inn kurtisere.
2: Sånne ord kan du sende inn fortsatt. Hjelpen her går radio.

0: Olga Myko sin Who's That Calling.
1: Det sa for jo.
2: Kastet du en forbannelse på jinglepen?
1: Ja, jeg hadde vært livet for den jinglepen der. Du har blitt såkalt ganna.
0: Nei, det er farlig. Hvor lenge var det ganning?
1: Ganna Folkestad. Det er deg. Du ganner alt og alle.
0: Ja.
2: Ja.
0: Uten at dere vet det.
1: Ja, altså, jeg tror vi to vet at vi har blitt ganna der mange ganger.
0: Jeg kan bare si, det er ikke tilfeldig at det ikke var dopapir da du var skjeit.
1: Da du var for skjeit?
2: Du har blitt ganna.
1: Ja, men vet du hva? Det kan jeg se på at det var ganning,
0: ja. Ja.
2: Og nå skal vi inn i dagens ord. Ja, og ganning kunne jo vært et dagens ord som folk har sendt inn, ja. Mm-hmm. Men vi har fått inn et ord innsendt ifra Tom i appen NRK Radio som skriver dagens ord, og han har lyst til å gi oss en latinsk utfordring. Så han vil vi skal finne ut av ordet betula pendula.
0: Det hørtes nå også ut som en forbannelse.
1: Ja, det hørtes som en Harry Potter-tureform.
0: Ja.
1: Betula pendula!
0: Kommer ugla.
1: Kommer ugla. Tuller frem en ugle. Det er jo det nyttigste til å formle i verden. Det er alltid tuller frem en ugle. Pendula pendula!
0: Det setter jo ufolk da. Jeg hadde blitt ganske satt ut hvis det plutselig kom en ugle.
1: Ja, ja, men hvis du lever i Harry Potter-universet og kjenner til magi, ja. Så hadde det ikke vært like utrolig, kanskje.
2: Du har blitt starstruck av ugla, da.
1: Har du sett? Ja, det har blitt ganske satt ut.
2: Har du ikke sett at uglene ikke lager lyd når de flakser med vingene? Det er jækla fascinerende.
1: Men jeg har sett eller hørt det.
2: Ja, og sett en video, da. Eller en podcast, okke faen.
0: Jeg har hørt en podcast om ugler som flakser, som ikke lager lyd.
1: Da hadde du skal bare tease sin sideprosjekt her i NRK. Podcasten om ugler som ikke lager lyd.
2: Ja, men si at du skulle kverulere på at du hørte eller sett det.
0: Det er jo kjedelig podcast da, for det er sånn, hør på dette, og så er det ingen lyd.
2: Men
1: Daniel på web, setter seg ned med en dame. Har du hørt at ugler ikke lager lyd når de flakser med vingene?
2: Og da er det bare å dra inn fangsten.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men vi skal finne ut av betula pendula. Altså, pendula, det er...
0: Svelg tunga di.
2: Det er jo en... Det minner meg om pendel. Pendula.
0: Ja.
2: Betula pendula. Så kan, og betula kan jo være... Hva er det, Markus Kongen?
1: Det er så galt. Betula, minner man petunia. Betula, pendula, minner man pendula. Man sier det ordet så mye.
2: Pendel, ja.
1: Jeg får litt penalfølelse, eller tenker på penal. Penal.
0: Du tenker på at du får en penalfølelse.
1: Penalfølelsen, det er kjent og kjære.
2: Kan jeg gi et lite hint til også, eller en liten retning da? Fordi at betula...
1: Vet du svaret? Skal jeg gi oss et hint?
2: Nei, fordi jeg er en kopp her. En kaffekopp. Ja. Der står det bildet av timian, og så står det time, altså timian og øverst, og så står det latinske ordet under, og det er thymus vulgaris.
0: Ja.
2: Så hvis du tenker på noe...
1: Det er et godt hint.
2: Ja, men,
0: jeg tror vi skal til planterike, ja, ikke kroppen hvertfall.
2: Og betula pendula, da er det noe som er... Altså, det er et ord da, som er B og P, hvis jeg skjønner ikke, men at det kan være...
0: Kan det være petunia?
2: Petunia?
0: Er ikke den blom som heter petunia?
2: Det må du spørre hagesjefen da.
0: Hagesjef.
1: Nei, jordsjefen. Jeg kan bare som jord, jeg. Jeg kan forskjell på plantejord og blomsterjord, men det der.
2: Ok, jeg tror det er en brun plante. Så det er betula pendula.
1: Og hva kommer det på en brun plante? Hva tenker du på da?
2: Altså, høstløv.
1: Planten
2: høstløv. Touché, min venn.
1: Eller tenker du på en trestamme, den heste brune planten jeg kom på umiddelbart?
2: Ja, ja, ja. Men det er ikke en plante, det er det.
1: Er ikke trær en plant? Nei, kanskje ikke. Nei, det er trær. Det er riktig.
2: Der må jo hagesjefen ha fasit.
0: Jordsjefen.
2: Jordsjefen?
1: Ja, hører ikke han.
0: Nei, jeg hører ikke.
2: Jeg scroller ned i fasiten til Tom.
1: Gjør det.
2: Og dæven så langt ned han skrev i meldingen. Det er bra, Tom. Og betula pendula, mine venner, det er hengebjørsk.
1: Bjørsk?
0: Nei, bjørsk.
1: Da hadde vi rett. Det er jo trær.
2: Faen, vi
1: er
2: smart.
0: Det er trær.
1: Ja.
0: Jævla bra jobba, folkens.
1: Den tar vi.
0: Den tar vi med oss hjem. Fortsett å sende inn dagens ord til oss. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Lille Sassar og Hillary sin Bonnie and Clyde fikk du her i siesta. Hva det vi skal finne ut av nå?
1: August har sett inn melding i appen NRK Radio og skriver dagens ord, kveppjen.
0: Kveppjen.
1: K-enkelt-V-E-P-J-E-N. Kveppjen. Jeg vet ikke om jeg sier rett, altså, men jeg antar at
0: det er... Kveppjen.
1: Nei, det
0: må være kveppjen.
1: Ja, det en J, det ikke en K inger. Kveppjen.
2: Altså, jeg sitter helt stille. Jeg ser på det som to foreldre som krangler.
0: Ja, vi krangler noe jævlig nå.
2: Ja, det ryker.
1: Kveppjen. Kveppjen er dagens ord vi skal finne.
0: Er det, for det første jeg tenker er ja. Å... I Stavanger-området, Rogaland, så sier de «Jeg kvepp» på «Eskvatt».
2: Ja. Ja.
0: Er det bare «skvetten»?
1: Jo, for det tenker jeg også, for det er jo sammen med en fra «Ei» fra Bergen.
0: En fra,
1: ei fra Bergen. Og hun også er «kvapp».
2: Ja.
1: Ja. Så det betyr jo, ja, skvetten, jeg har jo tenkt at det er skvetteland, ikke skvetteland, men
2: ja, det blir skvetteland. I skvetteland, i skvetteland, i skvetteland.
1: Men «kvepp igjen» er jo det ordet.
0: Hva tenker du, Markus?
2: Nei, jeg får også...
1: Fabo. Kristenmannsblod.
2: Jeg skjønte.
1: Okay.
2: Jeg skjønte. Jeg får også skvette-feeling. Men kvepp igjen, kan det være et spøkelse som går igjen? Ja. Og skremmer deg? Jeg blir skremt at det han som går igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: At det en, har en kvepp igjen i skapet.
2: Ja.
0: Kveppeling, kvepp, nei det er taket, ikke skapet.
1: Ja, det er grevling.
0: Ja, ja, jeg vet
1: det. Ja, ja, men bare
0: for det tydelig. Det er grevling, sier du det.
1: Kvepp igjen, eller er det et dyr? En liten veps, kvaks, sier vi jo til
2: veps. Ja,
0: kvesme, sier vi.
2: Kvesme.
0: Kvesme.
1: Nå ble du forbannet igjen.
2: Ja, jeg ble det.
1: Nei, men skal vi gå da for at du skvett?
2: Ja, eller kanskje du skvetter av en veps?
1: Den er fin. Hva skal man egentlig gjøre hvis man blir utsatt for veps?
2: Sitte i ro, er ikke det det beste?
0: Mm.
2: Eller forlate situasjonen? Jeg velger enten en av de. Jeg synes det verste er de som sitter, men begynner å veive med armene.
1: Det skal man ikke
0: gjøre. August skrev nå, oh my god, unnskyld, kveppkjenn. Kveppkjenn, så det skal være med K inne der.
1: Ja,
2: riktig. Anna hadde rett, Daniel.
1: Ja, men altså du
0: som kan... Som alltid.
2: Du skal bare ikke være ta alt.
1: Men hallo, mine venner. August har skrevet feil. Da kan du ikke la det gå.
2: Jeg tror han skrevet det riktig. Jeg tror bare du leser feil. Jeg kan
0: aldri. Du må ta av ølbrillene når du leser meldingen, ellers blir det feil.
2: Ja, ikke ta ølbrillene, da ser jeg og Anna så stygg ut.
1: Hva faen er sånn nok skjer ut? Men det betyr da, står fasiten, står helt...
2: Men skal vi ikke diskutere? Nå har vi fått vite at det kveppkjenn.
0: Mm.
2: Og da del vil ikke du...
1: Jo, vi kan gjøre det.
0: Kanskje en person som er glad i å kose. Jeg er så kveppkjenn.
2: Ja, det har vært søtt og hyggelig.
0: Ja.
2: Kveppkjenn. Da tar vi det, Daniel, siden ja. du var ferdig diskutert.
0: Og det er kose uten å prøve seg, Daniel.
2: Det er mulig, det også.
0: Ja.
1: Fasiten er
2: ja.
1: Skvetten, lett skremt. Ofte brukt om kviger som er kilende og skvette under melkinga.
0: Ja, kviger som i ku.
1: Ja.
0: Man, nei, dameku.
1: Ja.
2: Er ikke ku alltid dame?
0: Godt poeng. Det er okse som er mann.
1: Ja. Og det her er fra Senja-området. Uttrykk fra Senja-området.
0: Jeg er ikke så ofte ut på Kjenja.
1: Kjenja.
0: Kjenja.
2: Jeg er ikke selv mye ut på Kjenja.
1: Men da, kveppkjenn betyr da altså lettskremt.
0: Ja, fader. Da lander vi jo den.
2: Hva vi lærer, altså. Ja. Tusen takk for alle meldinger.
0: Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.
2: Takk skal du ha. Takk, ja. Takk faen skal du ha for de meldingene der, altså. Dere setter oss faen meg ut. Takk faen for det, altså.
1: Narvestad.
2: Herregud, altså. Det sier jeg det. Herregud.

0: Dette var Hjalda med Blond her I Siesta, hvor Daniel, vi ikke, vi har sendt ut Anna, for vi skal ha revolverintervju. Vi har ikke fått noen jingle til enda, men det kommer, det kommer, det kommer. Og denne spalten jo da at vi har fått tak I en kjendis som Anna skal intervjue, vi vet jo ikke hvem det og har du lyst til å si noe, ærede kjendis?
1: Satan, at jeg ikke kan parodere noen eller ta en annen stemme, men det bare, bonjour, som Dr. Jones ville sagt, det meg, Else Kåss Furuseth.
0: Det riktig.
1: Veldig hyggelig å være her. Jeg liker dere to veldig godt. Det høres ut som det skulle forlite dere begge. Så veldig langt inn I øynene dine, Daniel. Hadde dere sett deg inn I øynene før?
2: Nei, det var et intenst møte mellom to mestre, skal jeg si. Men det
1: høres jo veldig kovent. Så var det jo også kraftig parfymelukt her nå, for jeg har tatt på meg mamma andre parfyme ved feil, og det lurer jeg på, har dere også tatt på litt grann...
2: Kun deostikk her I gården av First Price-merket, så det ikke så veldig særlig dunst av den.
0: Kostallegen på igjen, Daniel. Selvfølgelig. Jeg har tatt på meg også manneparfyme. En Prada-parfyme jeg kjøpte på Gardermoen. På Gardis da.
1: Kun deostikk her I gården. Den måten du sa det så stolt på, det veldig bra. Hvorfor jeg sånn munter nå fordi jeg var jo krass utenfor her.
2: Ja, ja.
1: Revolverintervju. Så skal jo liksom da hun få sjokk over hvem som her, og så da skal det jo være noe som man, jeg tror ikke jeg skaper frykt og retsel. Det skal jo være noe som litt vanskelig å bable med. Det kan godt være, jeg tror ikke at jeg noe klok eller sånt nå, men skal det ikke være en maktperson, for det skal være litt utfordrende for
2: meg. Du jo en maktperson, ja, du du øverst på hierarki av
0: kjendis.
2: Du trippel av kjendis.
0: Du har masse, ja, du trippel av, du har masse makt.
1: Jeg mener at dette en sensommerbooking. Vi fortsatt I øya-modus.
0: Det kan være.
1: Ser vangen klør seg på det myggestikk hvis jeg prater. Klør seg
0: på myggestikket der I sommer.
1: Det shorts, må du ikke få nå.
0: Nei, det en bokser.
1: Det jo pung I monitor, ja, det det.
2: Ja. Nye podcast.
0: Ja, bare, pung I monitor, melse på oss.
2: Men det vi litt spent på...
0: Du ikke noe vanskelig intervju I det hele tatt. Da. Kortere shorts nå.
2: Det vi litt spent på, Else, jo at...
1: Jeg har ikke snakket med noen før I dag.
0: Har du tatt på manneparfumet for å lure Anna, så ikke hun skal skjønne hvem det
1: Ja, det tatt på meg... Det tatt på meg svart krøllet innskjorte og lagt på meg så det jeg går for mitt nye yndlingsuttrykk som jeg liker, veldig glad I han Bjørn Eidsvåg på sommerferie
0: Amarone og så videre
2: Hva det manneparfymen du har på? Vi har en Prada her, hva har du?
1: Jeg vet ikke, det var noe skotske greier som var gubbens
2: Jack Daniels
1: ja, det smaker litt Jack Daniels ja. det brenner litt, men det deilig
2: Whiskey
1: brenner litt, ja
0: Du har blitt en levende Jack Daniels-brygge. Et spørsmål, dette har vi snakket om faktisk denne uken. Dette blir jo da, dette snakket om av lufta. Men hva var det Tommy sa til deg? Vi to komplekse...
1: Vi to... vi to komplekse... Kan jeg ringe han, spør jeg?
0: Ja, jeg tror ikke det.
1: Vet ikke, komplekse... Sjelig...
2: Ja.
1: Skal vi se...
0: Hva var det
1: for? Vi kan bare ringe da, men...
2: Du bruker han å være tilgjengelig på telefonen da?
1: Ja, men han liker jo ikke kjempegodt å...
0: Han blir oppringt på, på direkten.
1: Ja, men det kan ha skjedd før.
0: Ja.
2: Du må opplyse om at han live på radio da, må være ordentlig her nå.
3: Hallo.
1: Hallo, Tommy Pus. Du live på radioen, og jeg beklager så mye.
3: Bra.
1: Men jeg ble så bra. Alltid på jobb. Jeg fikk spørsmål her av noen veldig hyggelige gutter her I P3. Hva var det du sa for noe kompleks? At vi var to komplekse? Så plutselig var det tomt I hjernen min. Vi to komplekse.
3: Sjeler.
1: Vi to komplekse sjeler I...
3: Komplekse... Noen tenker på at jeg var på fest I går.
1: To komplekse sjeler I et komplekst legeme. Nei, vi to... Ja. Det noe med legeme også.
3: To komplekse, komplekse sjeler I et komplekst legeme.
2: Ja.
3: To enkle
1: sjeler. To enkle sjeler I et komplekst legeme. Da, ja. Og dette var jo det jeg falt for når Tommy sa. Og så spurte jeg da, var det du som fant på dette nå? Men så sa du nei.
3: Det er Fleksnes.
1: Tusen takk, Puss. Vi snakkes etterpå. Ei.
0: Dette intervjuet lager seg selv.
1: Men det jo spennende også, men det beklager jeg, men sånn det. Altså, når man to år inn, så glemmer man...
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Man glemmer jo ikke det viktigste, men man glemmer små ordtak.
2: Ja, ja.
1: Hva ditt yndlingsordtak på privaten?
2: Ordtak ikke så god.
1: Sånn ting du sier.
2: Carpe diem da,
1: ikke? Sier du det?
2: Jeg er litt dårlig på det. Eller nå heter det bare Carpe da.
1: Ja, ja, absolutt. Ja,
0: bare World heter det nå.
2: Carpe World. Men nå så må vi jo hente ja,
0: vi
2: da
0: Anna.
1: Beklager nå, jeg bare begynte å kose meg.
0: Det veldig bra, Else. Vi skal høre på Dua Lipa, og så skal vi gå og hente Anna, og så skal vi endelig få høre hvordan intervjuet blir. Nydelig.

0: Dette var Dua Lipa med Training Season her I Siesta på P3, hvor vi har fått inn Anna igjen I studio. Hallo Anna.
1: Hei, hei.
0: Du sitter med bind for øynene. Mm. Du aner ikke hvem som I studio.
1: Nei, det forferdelig.
0: For det som nå skal skje at jeg og Daniel har fått tak I en kjendis da, som sitter her. Ja. Vi har snakket med en kjendisen, så lytteren vet også hvem det
1: Ja.
0: Du skal nå ta deg bindet for øynene snart, ja. Ikke helt enda,
1: og begynne da umiddelbart.
0: Ja, du skal gå rett på et intervju.
1: Rett på et intervju.
0: Og jeg har lagt, vi har en lydfil som 3 minutter lang.
1: Ja.
0: På slutten av den så kommer det en fiselyd. Den hører sånn her ut. Da intervjuet over.
1: Klassisk.
2: Og du skal være helt... Altså, jeg og Markus skal...
0: Vi skal ikke si...
1: Nei. Jeg skal intervjue denne personen så godt jeg kan.
0: Du klar, Anna?
1: Jeg klar.
0: Da kan du ta deg bindet for øynene, og lykke til.
1: Else Kåss Furuseth, hjertelig velkommen inn hit til Siesta.
3: Tusen takk.
1: Du, går det bra med deg om dagen?
3: Det går veldig bra med meg. Hvordan går det med deg?
1: Det må bli litt vant til lyset bare, for nå har jeg vært I mørkene I kanskje 6-7 minutter.
3: Det har vært en dramatisk reise.
1: Det har vært en dramatisk reise. Veldig
3: for
1: godt å se deg.
3: For en utrolig reise. Ofte, for programmet som sier reise, det ofte at du har klatret I 8 uker eller sånt. Nå har jeg vært 6-7 minutter alene med bind for øynene, og det
1: blir
3: spennende
1: når
3: du har opplevd til nå, rett og slett.
1: Du, Else,
3: du har sikkert masse du lurer på. Masse du lurer på meg. Jeg en mystisk person, jeg.
1: Ja, på et vis så har vi jo sett veldig mye av deg. I året så har det gått.
3: Men nå det vært blir det nok.
1: Fordi du har vært litt borte siden ensomhetspartiets fall, kan man jo si. Men nå du snart tilbake, rett og slett.
3: Det stemmer.
1: Kan ikke du fortelle litt om det?
3: Ja, du fortelle litt om det. Hva jeg tilbake med?
1: Du tilbake med... For det kan jeg si, ikke sant, det du tilbake med snart.
3: Det kan du se hvis du vet det som intervjuer, da har jeg forbindt deg
1: godt. Hvordan går det?
3: Hvordan går det?
1: Rett og slett.
3: Det utrolig. Det utrolig. Ja, det kommer da, det 27. september I søndag, så det da, hvordan går det, et program sammen med 4 deltakere.
1: Ja.
3: Her skvarer jeg litt.
1: Ekte, ja, det kjempebra det sånn et ekte intervju.
3: Frode, Emma, det er ekte intervju, godt å vite. Frode, Emma, Zoe, Bård og jeg, vi 4 stykker fra Sandefjord.
1: Og de ekte vanlige folk, kanskje på seg.
3: Ja, de vanlige folk, som alle har kjent på ensomhetsfølelse på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
3: Så prøver vi å se på, for det mye prat om ensomhet, prøver vi å se på hva det egentlig som funker, for at vi skal få det bedre sammen da.
1: Hva du har funnet ut av sånn, I korte trekk?
3: Det jo ganske vanskelig, fordi jeg tror ikke noen, hvis man skal endre, det jo ikke true crime, så jeg kan snakke om dette, men det jo ikke sånn at hvis... Vi skal få det bedre, så vil du på en måte, hvis du ensom, så vil du ikke ha nødhjelp. Du vil kanskje ikke at jeg skal snakke om det på radioen en gang. Så det vil kanskje ikke så mye gi hjelp, men prøve å minne hverandre om at vi kan gjøre mer for hverandre. Da.
1: Ja, det fint, Else.
3: Det veldig bra, så du har også lagt deg en sånn finger nå, som du legger til.
1: Ja, så jeg peker på deg.
3: Ser en profesjonell ut.
1: Ja, jeg har jo studert journalistikk på ekte, så det klart man har noe I bagasjen.
3: Ja.
1: Men hvor lenge har du vært opptatt av dette med ensomhet?
3: Ja, dette tror jeg fulgt meg gjennom egentlig så langt jeg, lenge jeg kan huske.
1: Ja, har du vært ensom

0: Det sier noe om opplysningssamfunnet i Norge
1: exactly,
0: i dag.
1: Exactly.
2: Jeg trodde du gikk rett på brystkreften.
1: Ja, jeg skjønte at jeg hadde fått brystkreft.
0: Men det sier kanskje noe om ditt worst case scenario. Ja. Det har verket noe av den spenningen du hadde når du kom her.
1: Det var ekte spenning.
0: Ja, ekte spenning. Og så har jeg vært litt streng mot gutta her. Mm. Jeg mente at dette var en slapp sommerbooking i Revolver-intervjuet.
1: For det første, jeg er så fornøyd med
0: det. Ja, men det første du sier er, du har jo vært mye rik. Det burde det ikke egentlig vært mer sånn, de liker jo ikke å gå ut fordi jeg er på sandaler, begge to gutter. Men hvis jeg får til Vibeke Fyrst eller noen som er litt sånn skummelt
1: her da. Ja, men jeg synes dette var en fantastisk start.
0: At du visste også hva programmet heter, og det var veldig bra, jeg fikk også svart. Så jeg vet ikke, jeg synes Vito hadde det veldig fint, men om spalten deres fikk en pangstart, jeg vet ikke.
2: Når Anna spør sånn, har du vært ensom selv? Da var det bare, det var jo Lindmo her, dette her.
1: Ja. Jeg skal bytte jobb.
2: Ja,
0: veldig bra. Du har lagt med nære 19. tommeren. Du viste meg sånn, bak i bagasjen min, pekte du bak. Det er veldig sånn tydelig, jeg vet ikke om dette livestreames på video nå.
1: Nei, dessverre.
0: Nei, for dette burde jo bli en videopodcast.
1: Ja, det har jo vi snakket om.
2: Det er en ny podcast du kan lage. Hva har du i bagasjen?
1: Herregud, det var jo et program på NRK som heter det. Hva har du i bagasjen?
2: Marit
1: Larsen. Så det skal jeg...
0: Har du Marit Larsen i bagasjen?
2: Ja.
1: Den
2: er ikke vite det, men du vet
0: det. Det er jo veldig bra. Fant du på det nå?
2: Er ikke det... Lurer på hva du har i bagasjen? Som Marit Larsen?
3: Karpe?
2: Jeg vil ikke vite det.
0: Er det Karpe?
2: Ja.
1: Jeg kan heller ikke.
0: Karpe Diem, som du sier.
3: Karpe Diem.
0: Du liker jo best tidlig Karpe, du.
3: Ja, ja. Jeg var tidlig på den bølgen
2: der.
0: En av de første i Norge som likte Karpe.
3: Der har du meg, da.
2: Nei, dette var en pangstart på Stolten, rett og slett.
1: Fantastisk.
0: Jeg synes, nå prøvde jeg å tøffe meg litt, men jeg vil bare si også at det var fantastisk å være her.
2: Ja.
0: Og nå er jeg sånn oppsummerende her nå, og jeg elsker programmet deres.
2: Tusen takk.
0: Jeg er fast lytter.
1: Nei, er det sant?
0: Er det sant?
1: Ja, det er klart det er sant.
0: Det er ikke veldig vanlig. Nå skal jeg gå, ja.
2: Nå
0: blir
2: Daniel vinket til
3: deg. Nei, jeg bare synes, vet du litt ekkert å never meet your heroes, sier de. Det er litt så vanskelig for deg nå å møte på sammen.
0: Jeg har jobbet sammen i mange år.
3: Jeg
0: har hørt småfisinga ved dataen her.
3: Ikke out of meg.
2: Det er bare noen som moder oss.
0: Hvem har ikke
2: slitt det
0: på kontoret?
2: Vet du hva? Den
0: trekker jeg tilbake. Den kommentaren der, den trekker jeg tilbake. Fantastisk å være her. Det er jo noe nå er vi inne i vanlige høstsesongen her. Og da får vi smake på den ekte fredagsfølelsen igjen.
2: Ja. Det
0: har vært en sånn sommerslur.
2: Rus.
0: Og nå er det fredagsfølelsen.
2: Ja.
0: Tenk litt på det. Det var din overgang. Rett til låt.
2: Rett til låt. Else.
3: Faen da!
4: Vi kunne prate om det tidligere, liksom værre. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg også stor. Det er jo, men hallo. Hvis ikke man hadde skjedd noen krise.

Absolutt fredag som tilbake, og det jeg også. For det kan hende at du kjenner igjen stemmen min. Jeg har vært her på P3 i hele sommer sammen med P3 Sommer. Og det så godt å være tilbake her, altså. Jeg elsker P3. Jeg elsker du som hører på. Jeg elsker jobben min. Jeg elsker alt. Og jeg så klar for å ha en fantastisk dag her hos Absolutt Fredag i dag. Jeg har sovet 10 timer i natt for å lade opp for den beste mulige dagen as possible, liksom. Jeg har også med meg strikketøy og yoghurtnøtter. Så du skjønner jo at det her blir en fantastisk dag. Du som hører på, gjerne gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding av hvordan fredagen din så langt. Fordi jeg jo her alene, og jeg elsker å kunne kommunisere litt med du som hører på. Det finnes jo ikke noe bedre enn det. Og hvis du vil ha en liten smakebit på hva jeg skal prate om etterpå, så det også bare å gå inn i appen NRK Radio, for der har jeg laget en liten avstemning. Spennende! Før vi tar turen til denne fantastiske avstemningen, så skal vi høre på litt god musikk. Da skal du få den låta her. Kan en du har hørt den før? Dette vår gode venn Tame Impala med låta Dracula. Og det jo ikke så forferdelig mange måneder siden han hadde konsert i Norge, og jeg så sjalu på alle som fikk muligheten til å dra dit, fordi jeg synes han en så jævla fet artist. Så kos deg med den her, og gå inn i appen NRK Radio, og ta del i avstemningen jeg har startet der.

around the hill, sang Ed Sheeran der altså. Og her er jo et konkurranse her i Absolutt Fredag, der jeg har skrevet en tekst hvor jeg har skjult 8 låttitler fra en norsk artist. Og du som hører på, du skulle da ha gjettet hos artist som står bak de her låttitlene. Teksten, den hørtes sånn her ut. Det er fredag, det er meg og han, Kristoffer Robin. Vi er perfekt, men verden er ikke det. En verden fylt av krokodilletårer, hore og Madonna. Er det her alt? Kunne ikke verden heller vært fylt med en rosa sky og en botanisk hage? Håper du har plass til meg i et slikt paradis. Jeg er en liten poet, altså. Virkelig. Og det er veldig mange som har gjettet riktig på dagens konkurranse. For det riktige svar her er så klart Cezinando, vår folkeskjære gode artist. Og dagens vinner er da Beate! Så gratulerer så mye til deg, Beate, som har gjettet helt riktig. Og da, hvis du kunne sendt meg fullt navn, adresse og postnummer inn i appen NRK Radio, så skal jeg få sendt litt god P3-merch til deg, fordi hvem klager vel på litt god P3-merch? Ingen. Absolutt ingen, altså. Og vi skal så klart ta turen til en god Cezinando-låt. Kan jo ikke unngå det. Så her kommer altså Vi er perfekt, men verden er ikke det. Så skal vi høre den, og så skal jeg snakke prate litt om sommeren som ikke er over enda.

0: Steinbakken der med låta For alltid type ting. Og vi må ta en liten alvorsprat om skating, og der har fått inn skateentusiast Gabriel
1: Ulkestad. Tusen takk for at jeg får være med, Clara.
0: Ja, men det her er en veldig viktig debatt, fordi skateboard har forfalt. Ingen bruker skateboard lenger.
1: Ingen?
0: Jeg vil påstå veldig få bruker skateboard fortsatt.
1: Det hadde sin storhetstid, føler jeg. Det sluttet kanskje 2013.
0: Ja!
1: Etter Gangnam Style.
0: Det er akkurat det, og etter den låta her kom ut i MGP Junior i 2012. Skateboard var så fett at det ble laget en egen MGP Junior-låt.
1: Det er ikke alt som får en låt på MGP Junior, altså.
0: Nei, absolutt ikke. Og så synes jeg bare, jeg synes det er så trist at skateboardet har forfalt, fordi det er jo 100% det kuleste transportmiddelet uten motor.
1: Ja, kødde uten motor. Altså, det er jo kulere enn en bil.
0: Synes du det?
1: Ja, hvis jeg ser noen som skater til jobb. Hvis jeg ser noen bare tar en kickflip før de logger seg inn på kontoret, det er jo dritfett.
0: Åh, vet du hva, du har et poeng.
1: Jeg har
0: et
1: poeng
0: du der. Du har et farlig godt poeng der, altså.
1: Jeg er jo tidligere skater selv, vet du.
0: Det er også. Jeg tok private skatetimer i et år, jeg.
1: Du tok skatetimer?
0: Jeg gjorde det faktisk i et helt år med leggskinna, albuskinna. Jeg var ikke sånn fet skater.
1: Jeg var kul, jeg var en som skatet bak ungdomsskolen i friminuttet. Nei. Uten hjelm.
0: Var du det?
1: Ja, jeg greide å lære meg ollie, popshøvit og frontside, backside 180. Lærte meg aldri kickflip, men jeg har et mål.
0: Nei, ok, ja, men vet du hva, det støtter jeg, fordi det eneste jeg klarte å lære meg, det var å skate ned fra fortøvet.
1: Ja, men du, det er ganske bra. Skal vi, kanskje vi skal ta det opp i lag da, så skater vi, starter å skate i trikkestallen her i Trondheim.
0: Vet du hva, vi gjør det, vi må det, fordi...
1: Ja.
0: Vi må få skating kult igjen, så jeg så med. Og så må vi også prate litt seriøst om skating, fordi jeg så noe veldig spess i forhold til skateboard her om dagen. Og det må vi prate om, men før det så må vi rett og slett få opp stemningen her med litt Taylor Swift. Hun er ganske bæri, er jo ikke det?
1: Hun er bæri, låta her er bangin'.
0: Ja, den er det. Dette er Fate of Ophelia.

0: Det var låta Gares av Mari. Og Tomine, du kommer jo her og tar over absolutt fredag i tre gode timer etter meg. Ikke sant?
1: Det gjør jeg.
2: Det gjør du.
0: Og da tenkte jeg at vi må gjøre deg litt varm i trøya, ok? Mm-hmm. Med å få deg litt i gang her. Så jeg har laget en adjektiv historie. Med plass til 12 adjektiv. Og nå vil jeg at du skal komme med adjektiv til å fylle ut denne historien.
1: Aller først må jeg bare si at det er veldig gøy at det er det du tenker skal få meg varm i trøya.
0: Ja, jeg er et barn, altså. Jeg er det.
2: Ja, men det liker jeg med deg,
0: ja,
2: Clara.
0: Ja, bring it on!
1: Du vil at jeg skal levere 7 adjektiver på rappen der?
0: 12!
1: Ok, ok, ok. Det første jeg tenker på, fredag. Mm. Altså, jeg må jo si gul da. Da ser jeg på mikrofonen.
0: Ok, gul!
1: Altså, for meg er jo fredag søt, fordi på grunn av sjokolade.
0: Ok.
1: Kan være litt sprø, eller?
0: Sprø liker jeg.
1: Litt sånn, jeg kom på ordet smooth ut av det blå.
0: Vi tar med smooth. Den liker jeg.
1: Litt knekt. Altså, med tanke på hva slags uke folk har hatt. Mm-hmm. Heftig. Uforskammet. Sosial. Er det et adjektiv, vet du?
0: Ja, ja. Sosiale.
1: Nei. Sosiale. Ja. Pangstart.
0: Pangstart.
1: Eksplosiv.
0: Eksplosiv.
1: Gullkantet.
0: Her har du vært i de kreative hjørnene, altså.
1: Wow. Hvor mange har jeg nå?
0: Nå har du 10.
1: Legendarisk, kan vi vel kalle det.
0: Ja. Fredager. Ja, ja, ja.
1: Og fin, fordi vi ønsker alle lytterne en fin fredag.
0: Å, det er fantastisk! Ok, tusen takk, Tomine. Da skal jeg proppe de adjektivene her inn i den vakre fredagsadjektivhistorien min. Og så skal vi høre på litt god musikk mens vi venter. Da skal du få den låta her. Dette er Ariana Grande med låta Hate That I Made You Love Me. Hun har også et ganske nytt album ut, Pearl, som jeg anbefaler alle å virkelig sjekke ut.

0: opp masse adjektiv til min nydelige adjektivhistorie som jeg har laget. Ja, det er viktig. Er du klar?
1: Jeg er kjempeklar, Clara. Let's go. Nå har jeg høye forventninger. Okay.
0: Bra. Det var en gul premieredag hos Absolutt Fredag på P3. Søte Clara og sprø Tomine har hatt en smooth natt med søvn for å lade opp til denne knekte begivenheten. Det spilles heftig musikk, og det snakkes om uforskammet temaer for å holde stemningen på topp. Plutselig skjer det! Tomine sin eksplosive latter bryter ut og får Clara til å knekke sammen. På en slik sosial fredag er jo ikke det så rart. Med såpass gullkanta stemning og legendarisk energi er fredagen så klart i fine og trygge hender.
1: Oh, hell yeah!
2: Ser du hvor stort jeg smiler nå?
0: Ja. Ja, en adjektiv historie er undervurdert.
1: Vet du, det var så koselig, fordi at jeg så det liksom for meg i hodet mitt, hvordan du formet denne scenen. Men jeg må si en ting du sa, det er om å sove godt i natt. Denne frøkna har sovet 2 timer. Så.
0: Ja, ikke sant, for denne frøkna har sovet 10 timer. Så.
1: Jeg vet det, det er en av de største forskjellene på oss to, er at vi sover mye og lite, begge to.
0: Ja, virkelig, men vi har også veldig mye til felles, Tomine. Vi elsker god stemning.
1: Og god musikk.
0: Og god musikk.
1: Og det får du her på Absolutt Fredag.
0: Ja, absolutt. Og straks

kan jeg få lov til å bare si at jeg elsker Chris Martin? Vokalisten i Coldplay, og du fikk låta Adventure of a Lifetime. Og jeg føler liksom som hvis man skulle på en måte prøvd å beskrive et veldig godt menneske, så føler jeg han et eksempel på det. Og så vil jeg faktisk bare tenke, eller gi et lite tips, hvis denne fredagen for deg litt kjip, litt grå, du har kanskje hatt en litt hard uke, eller du litt fyllesyk etter en fadderuke, uansett da, jeg har mitt aller beste tips som jeg har tenkt å gi deg nå. Og det nemlig musikkvideoen til den låta. Hvis ikke du har sett den, så må du gjøre det. Hver eneste gang jeg litt nedfor, så får den meg i alltid bedre humør. For det altså hvor Coldplay, alle i Coldplay har blitt i kjempanser, og de danser til den sangen. Og det bare noe med den viben i den musikkvideoen som en skikkelig pick-me-up. Så der har du et tips fra meg, og jeg vil også veldig gjerne få tips fra dere fra hva som gir deg skikkelig god helgestemning, og hvilke låter du gjerne vil bli, eller som skal bli den absolutte fredagslåta. Fått inn en melding fra Hans Christian her, som skriver: «I dag har jeg sykt lyst til å høre Hero av Enrique Iglesias.» Når jeg så det, tenkte jeg, den var ny, den var spenstig, men samtidig så, vet du hva, Enrique, det ikke det liksom spansk, han får meg i godt humør også, og det det også Hans Christian skriver, det får meg i helgestemning. Så jeg tenkte det skulle være grei, Hans Christian, her får du den. Hero med Enrique Iglesias.

mitt navn er Tomine, og jeg sto og tenkte på sånn, er ikke dette faktisk første fredagen etter fellesferien, eller? Eller i hvert fall, altså sånn, kan man si at sommeren nå går mot slutten? Eller er det bare jeg som alt for glad I høst og vinter og jul, at jeg begynner å glede meg litt for tidlig? Kanskje det det. Uansett så tenkte jeg bare kjapt fortelle litt om min sommer. Altså, denne sommeren har egentlig gått veldig mye til å reise rundt I Europa og se et spesielt, altså egentlig verdens største musikkgruppe akkurat nå, nemlig BTS. Jeg var så heldig å få se den hele tre ganger, og altså, jeg kunne sett den en fjerde gang, hvis jeg skal være helt ærlig. Så gøy var det å være på den konserten. Og en av grunnene til det var at man følte på en måte at man var en del av et stort fellesskap. Fordi dette jo en gruppe med syv menn fra Sør-Korea som har kommet sammen, og de har jo også et nytt album hvor de har en låt som heter Body to Body. Og I den låta så det en folkesang som plutselig hele salen med alle I publikum plutselig sang, og jeg tenkte jeg skulle bare spille litt hvordan det hørtes ut, for det var altså så rørende og fantastisk. Jeg får frysninger bare jeg spiller av det igjen, ja. Og du tror kanskje at dette liksom tatt opp, men dette publikum. Jeg får frysninger. Det var helt fantastisk. Og så, ja, det var litt om min sommer. Nå har jeg veldig lyst til å vite om din sommer. Send meg en melding. Var du på noen gøye konserter eller festivaler? Vi skal faktisk snakke en del om festivaler om ikke så alt for lenge, hvor jeg har funnet litt av det som Espen, musikkekspert Espen her I Petra, sine favorittopplevelser I festivalsommeren I år. Men før det så tenkte jeg at jeg skulle få på en låt som det også var veldig kult å se live av BTS, nemlig 2.0. Den skal du få her på P3.